Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.

0: районның мұнасыбәтлік тармақлары вә вилайет областлардагы мәсул юлдашлар көрүшүшкө катнашты.
1: Әмди, мәркәзнең экология мойыт қоғдаш назаратчылыгы дәвамлашмакта сәхифимиз бойынча аңлатыш беребез. Станциямыз хәбәр. Автоном район бүген мәркәз экология мойыт қоғдаш назаратчылык 7-нче группасы 32-нче төркемдә бәҗерешкә тапшырган нуктылык диккәт кылдырган 2 делоны үз ичигә алган, амма паш кылган 68 арзият делосын тапшырып алды. Буның 52-си телефон аркылык, 16-си хат аркылык паш кылынган. Бу 68 делоның 33-и биринчи шәһәрнең нуктылык диккәт кылдырган делодыр. 12-си Санжи Хуйзу автоном областының, 6-си Баянгулун Моңғол автоном областының нуктылык диккәт кылдырган делодыр. 5-и Еле Казак автоном областының, 2-си Тарбактай вилайетының, 2-си Алтай вилайетының, 2-си Турпан шәһәрнең, 2-си Кашкар вилайетының, 1-и Кармай шәһәрнең, 1-и Бортала Моңғол автоном областының, 1-и Кумыл шәһәрнең, 1-и Аксу вилайетының. Бу төркемдә бәҗерешкә тапшырылган арзият делоларны мойыт булгач әхвалы буенча төргә айырганда 60 франы булгач делосы 18, экологияны бузгынчылык кучыртыш делосы 15, шаукын аркылык булгач делосы 12, каттык ташландык аркылык булгач делосы 12, су булгач делосы 3, радиация аркылык булгач делосы 2, башка төрдәге булгач делосы 6. Мәркәз экология мойыт қоғдаш назаратчылык 7-нче группасы 6-нче айның 10-нче күнегечә 32 төркемдә нуктылык диккәт кылдырган 112 делоны үз ичигә алган, амма паш кылган 1719 делоны автоном районның бәҗерешкә тапшырды. Буның 1389-ы телефон аркылы, 330-ы хат аркылы паш кылынган. Юқорқы арзият делолары җайларның бәҗерешкә үткәзеп берелди. Алакадар белгиләнгән буенча бәҗерелде.
0: Станциямыз хәбәре. Мәркәз экология мойыт қоғдаш назаратчылык 7-нче группасы 6-нче айның 1-нче көне 23-нче төркемдә амма паш кылган арзият делоларны автоном районның бәҗерешкә тапшырган иде. Бу төркемдәге делолар вә алдынгы баскычта бәҗерелеп булган амма паш кылган бер кысым арзият делоларның ахвалы җәдвәле таләпкә асосан җәмгыятькә ашкарланды. Бу жадвалны Шинжан Уйгур Автоном районлык халык хөкүмәтенең тор бекитеден көргүле болады.
1: Станциябыз хәбәре. Автоном районлык сиясәт кеңеш 6-нче айның 9-нче көне махсус темалык кеңешеш ягына ичеп, чаталгы четишлек канун мулазымды тәэминатын күчәйтеп, Ипек юлы иктисад бәлбигдәге ядролык район курылышыга күч кошышны чөрдәп, хакимият эшләрен кеңәште мухакима кылды. Автоном районлык сиясәт кеңешенең рәисе Нурлан Әбилмәҗин ягынгы риясәтчилек кылды һәм дә сөз кылды. Yığında siyasi kengeş azası və mütəxəssis bulub 11 adam çəteldiki mənfəətini qoğdaşını küçəytiş, çətəlgi çetişli qanun mülazimət təminatının sübtini östürüş, ünümünü aşırış, çətəlgi çetişli universal qanun mülazimət sübsi bərb aqılış, çətəlgi çetişli qanun mülazimət torunu zıslaşdırış, advokatlarının asası qoşulluq rolunu cari qıldırış, birlikdə çətəlgi çıxıb cungu məbliğdiki karxallarığı mülazimət qılış, çətəlgi çetişli yuqarı sapa qanunçılıq ixtisaslıqlarını yetiştiriş, tüzüm kapalitini mükemmelleştiriş, Cungu Şincan Erkin Soldusunak rayonu, Üççon Bülek rayonunun kanun işler rayonunu yukarı süpetli kuruşku türtükü buluş katarlıklarını çördep, kenişip çağrı tedbiri körsetti. Nurlan Əbilmecin bunularını körsetti. Çetelgi çetişlik kanunçılık, Cungucu sosyalistik kanunçılık sistemisinin muhim terkibi kısmı bolu süpüte bilen, devletin umumizlik kanunu bu içi idari kılışkı münasivetlik, devletimizin sırtkı içivetiş ve diplomatiya hizmeti umumiyetigi münasivetlik. İşkinin tikleşinin el kılıkuç ehmiyetinin çonkuru özleştirip, işkinin kokdaşını katli iş kaşırıp, Xi Jinping kanunçılık iddiyesi ve başvucu Xi Jinping'nin çetelgi çetişlik kanunçılık hizmeti doğrusundaki muhim bayanlarını çonkur ögünüp, inçki özleştirip, yeni terakiyat iddiyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılıç tedbirini toluk delcayda umumiyüzlük ızıçılaştırıp, partiya merkezi komiteti Şincan'a belgüle bergen 5 çong strateji strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab chatalgi chetishlik qonunchilik xizmatini yaxshi ishlash mas'uliyat tuyg'usi burish tuyg'usini kuchaytirib sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishga foydali qonunchilik sharoiti va tashqi muhit yaratish kerak. Nurlan Abilmajin munolarini ta'kidladi. Shinjangni qonun bo'yicha idora qilish muhim.